0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika hotuba ya Papa Leo wa 14 akiwa katika chuo kikuu cha zamani cha Sapienza Roma, aliakisi juu ya silaha mpya zinazoongezeka na kuleta mvutano na ukosefu wa usalama kuwa hazipaswi kuitwa ulinzi. Alitoa wito wa kuwa mafundi wa amani na kwamba watumie busara ya kumbukumbu na uhifadhi wa haki kwa uangalifu juu ya maendeleo na matumizi ya akili unde, hasa katika nyanja za kijeshi na za kiraia. Akiwageukia wakufunzi alisema kufundisha ni aina ya upendo. Vilevile tunaweza kuupatia ulimwengu mpya wa amani uwe hai. Anasema hayo Papa Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa harakati ya kiekumene ya ufalme wako ufike. Katika fursa ya kuanza maombi kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 24 Mei 2025. Papa anawatia moyo katika dhamira yao ya kushiriki injili, kwani sio jambo ambalo tunaweza kulikalia kimya. Katika ujumbe wa Papa Leo wa 14 katika hafla ya maadhimisho ya miaka 60 ya Chuo Kikuu Katoliki cha Bolivia cha Mtakatifu Paulo, Papa anakumbuka kauli mbiu ya chuo kikuu hicho Veritas in Caritate, ili kuthibitisha tena umuhimu wa ukweli. Kwa Mkristo ni tendo la upendo linalomjenga, kumponya na kumuongoza mtu kuelekea utimilifu wake. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Bene, grazie per l'accoglienza. Sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro per gli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza. Auguri a voi e ci vediamo dopo.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya ziara yake ya kichungaji katika jumuiya ya elimu ya chuo kikuu cha Sapienza cha zamani sana jijini Roma na barani Ulaya tarehe 14 Mei 2026, ambapo alipokelewa kwa shangwe kuu katika ulimwengu wa kitaaluma wa vijana kutoka ulimwengu mzima, ambapo takribani zaidi ya watu 5000 walimpokea katika nafasi za ndani za kikanisa na ukumbi mkuu. Na katika ukumbi mkuu wa chuo kikuu walikaa watu 1000 na waliobaki walitazama kupitia skrini zilizowekwa nje. Katika hotuba yake katika ukumbi huo mkuu, Papa Leo alitoa tafakari pana iliyojumuisha wasiwasi kuhusu silaha za serikali zilizofichwa katika mikakati ya ulinzi, huimizo la kutumia akili na ujasiri katika kutafuta haki, amani na ulinzi wa dunia, na kuchagua njia ya matumizi ya teknolojia kila wakati yaliyo muhimu, na mwaliko wa kusikiliza na kutochochea kutoridhika kwa vijana wengi wenye tafsiri potofu za kuwa walimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza na salamu kwa mkuu wa chuo, mamlaka ya kisiasa na kiraia, maprofesa, watafiti na wafanyakazi wa ufundi wa utawala, na zaidi ya yote wanafunzi. Alifurahi kukubali mwaliko wa kukutana nao na jumuiya ya chuo kikuu cha Sapienza, chuo kikuu cha Roma. Amekuwa askofu wa Roma kwa zaidi ya mwaka mmoja kuweza kukutana nao, na katika hotuba yake alipenda kuzungumza kwanza na wanafunzi alafu kuelekea kwa wakufunzi. Akielekeza wanafunzi alisema njia ya jiji ya chuo kikuu ambazo alipitia ili kufika hapo zinapitiwa kila siku na vijana wengi waliojaa hisia zinazokinzana. Alifikiria wakati mwingine wakiwa huru wanafurahi na ujana wao, ambao hata katika ulimwengu wenye matatizo uliojaa dhuluma mbaya huwaruhusu kuhisi kwamba mstakabali haujaandikwa na kwamba hakuna mtu anayeweza kuwaibia. Kwa hivyo masomo wanayofanya, urafiki waliounda kwa miaka mingi na kukutana na wataalamu mbalimbali wa mawazo, alisema ni ahadi ya kile ambacho kinaweza kutubadilisha kuwa bora hata kabla ya ukweli unaotuzunguka. Wakati hamu ya ukweli inakuwa utafiti, ujasiri wetu katika masomo unashuhudia tumaini la ulimwengu mpya, Baba Mtakatifu alisema. Aidha, akielezea juu ya kuwa na uhusiano na mwanzishi wa shirika lake, Baba Mtakatifu alisema, mnajua kwamba nimeunganishwa kiroho na Mtakatifu Agostino, ambaye alikuwa kijana asiyetulia. Pia alifanya makosa makubwa, lakini hakuna hata moja ya shauku yake ya uzuri na hekima iliyopotea. Katika swala hilo, alifurahi kupokea maswali mengi kutoka kwao, mamia, na kwamba ni waza iwezekani kuyajibu yote, lakini anayoweka akilini, akitumaini kwamba kila mtu atatafuta fursa zaidi ya mazungumzo. Hii pia ndiyo sababu mapade wa vyuo vikuu wapo ambapo imani hukutana na maswali yao. Baba Mtakatifu alieleza, kwa hivyo, kwa wale walio wazee na vijana wasioridhika huuliza, tunaacha ulimwengu wa aina gani? Kwa bahati mbaya, ulimwengu uliopotoshwa na vita na maneno kama ya vita. Huu ni uchafuzi wa akili ambao kutoka ngazi ya kijiografia huvamia kila uhusiano wa kijamii. Papa aliwageukia wakufunzi kwamba chuo kikuu chenu ambacho kina jina la Mungu ni mahali pa kujifunza na kujaribu ambapo kimeunda mawazo muhimu kwa karne nyingi. Hasa nyinyi maprofesa, mnaweza kukuza mawasiliano yenye matunda na akili na mioyo ya vijana. Hili ni jukumu gumu hakika, lakini la kusisimua. Ni muhimu kuamini wanafunzi wenu, kwa hivyo mjiulize mara nyingi, je, ninawaamini? Papa Leo wa 14 alituma ujumbe kwa lugha ya Kihispania tarehe 14 Mei 2026 kwa wajumbe wa jumuiya ya chuo kikuu wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya chuo hicho cha kipapa chenye makao makuu yake huko La Paz na miji mingine ya Bolivia. Kuadhimisha miaka 60 kunatuwezesha kutambua njia yenye matunda ya huduma kwa kanisa na jamii, aliandika Baba Mtakatifu. Katika barua hiyo, pia alikumbuka utambulisho wa kina zaidi wa chuo kikuu ambacho hakijapunguzwa kuwa kitovu cha mafunzo ya kiufundi wala nafasi tu za uzalishaji wa maarifa ya matumizi. Kwanza kabisa ni jamii ya kitaaluma ambayo kwa ukali na kwa umakini huchangia katika ulinzi na maendeleo

Hofu. Papa Leo wa 14 alihitimisha, chuo kikuu katoliki cha Bolivia kinaitwa kutazama kwa shukurani njia ambayo kimepitia na kufufua kwa ujasiri kujitolea kwake kwa utume huu.

0: kabla ya tukio la maombi ya harakati ya kiekumeni ya ufalme wako ufike, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe kwa njia ya video kwa washiriki wote akiwahakikishia ukaribu wake wa kiroho. Tukio hilo ambalo lilifunguliwa kuanzia tarehe 14 hadi 24 Mei 2026 ni harakati ya maombi inayowaalika Wakristo wote ulimwenguni kote kusali pamoja kuanzia Alhamisi ya kupaa kwa Bwana hadi Dominika ya Pentekoste ili watu wengi zaidi wamjue Yesu. Ufalme wako ufike ni harakati ya kiekumeni ilianza mwaka 2016 na imekuwa na kuwashirikisha zaidi ya Wakristo milioni moja, karibu 90% ya mataifa yote ulimwenguni, ikijumuisha madhehebu na tamaduni 85 tofauti. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika ujumbe wake kwa njia ya video, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa lugha ya Kiingereza na tafakari msemo wa kiutamaduni wa kipindi cha majilio, Njoo Emanueli. Kwa hilo, Wakristo wanataka kukamilisha unabii wa Isaya wa kuzaliwa kwa Emanueli, kuwamaanisha Mungu yupo pamoja nasi. Katika kipindi hicho chote cha kusubiri, Papa Leo wa 14 anaakisi jinsi sala na nyimbo zetu zinavyozidi kuwa za haraka kwa Mungu kushuka kati yetu. Anabainisha kuwa tunataka kuwa aponye kile kilichovunjika ndani yetu, kibinafsi na duniani kote. Ingawa tunajua kwamba Mungu ni mwenyezi, ana uwezo wa kupita kiasi, bado tuna ujasiri wa kutosha wa kumwomba awe pamoja nasi kweli, si mbali bali karibu nasi. Baba Mtakatifu anasisitiza, hata hivyo wakati mwingine tunasahau kwamba tunamhitaji Mungu na jinsi yeye aliye peke yake anayeweza kutosheleza matamanio yetu ya ndani na kutotulia kwetu kwa ndani. Katika nafsi ya Yesu Kristo, Mungu ameshuka ili kuwa karibu nasi katika mwili. Sasa kupitia Roho wake Mtakatifu yuko pamoja nasi. Katika siku hizi 50 za Pasaka, Haleluya kuwa wimbo wa kipindi na njia ya kutoa sifa na shukurani kwa ufufuko wa Yesu. Bado yuko Mungu pamoja nasi. Papa Leo anasisitiza tena, huku akionyesha kwamba hata marafiki zake wa karibu hawakumtambua kila mara baada ya ufufuko wake. Ingawa Yesu alirudi kwa Baba wa mbinguni, hakutuacha yatima. Kupitia kipaji cha Roho Mtakatifu, yeye anabaki kuwepo kwetu sote katika kanisa. Baba Mtakatifu anaendelea, Kristo ndiye kila kitu kwetu. Ndani yake tunapata utimilifu wa uzima na maana yake. Papa anabainisha zawadi hii si kitu cha kutoweza kujiwekea, baada yake ni kitu cha kutangaza kwa ujasiri. Kwa njia hiyo, novena ya ufalme wako ufike inatoa fursa nzuri ya kushiriki habari njema na kuomba kwamba wengine pia waje kukutana na upendo wa kuokoa na ukombozi wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu. Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, Baraza la Kipapa la Mawasiliano litatangaza picha na maudhui rasmi yanayohusiana na kiti kitakatifu kupitia skrini kubwa za kidijitali za mtandao wa Selfstreet. Mpango huu utaanza Dominika tarehe 17 Mei 2026 kwa programu maalum katika baadhi ya maeneo maarufu zaidi jijini Roma na Milano nchini Italia. Jijini Roma katika njia ya Tunisi, makumbusho ya Vatikani, matangazo maalum ya moja kwa moja yataonyeshwa saa 6 mchana na saa 10 jioni masaa ya Ulaya. Programu itaendelea kwenye skrini kubwa yenye njia ya Lungo Tevere delle Navi saa 3 usiku na kisha saa 4 usiku katika uwanja wa Rimembranza. Huko Milano, programu itaonekana kwenye skrini kubwa kwenye njia ya Garibaldi saa 12:30 jioni. Katika siku zijazo, mpango utaendelea kila siku kwenye skrini zote za mtandao wa Selfstreet zinazohusika katika mpango huo, ikiendelea kutangaza maudhui rasmi ya kiti kitakatifu. Vile vile mpango huo utaendelea kupanuliwa polepole katika miezi ijayo hadi skrini zingine za kidijitali katika miji mbalimbali ya Italia.
1: Umetukuka na tunakuinua kwa nyimbo zetu hizi.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasadiki na kufundisha kwamba Kristo Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwili wa Kristo ulitu

kutukuzwa wakati ule ule alipofufuka, kama zinavyoshuhudia hali mpya na za kimungu ambazo tokea hapo amebaki nazo daima. Lakini kile kipindi cha siku 40 ambako alizoea kula na kunywa pamoja na wafuasi wake na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbinguni, utukufu wake bado ulifunikwa na alama za ubinadamu wa kawaida. Tukio la mwisho la Kristo Yesu linakamilika na kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu uliojionyesha katika sura ya wingu na mbingu, ambako tangu hapo ameketi kume kwa Mungu Baba. Kwa namna moja tofauti kabisa na ya pekee akajionyesha kwa Paulo kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake, katika tokeo la mwisho lililomfanya kuwa mtume. Hali iliyofunikwa ya utukufu wa Kristo mfufuka kipindi hiki inaonekana katika maneno yake ya fumbo kwa Mariamu Magdalena: sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu. Hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba, tukio ambalo kwa upande mmoja ni la kihistoria na bora sana, linaloonyesha kupita toka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini yote yanabaki yakiwa yameungana kabisa na lile la kwanza, yani kushuka kutoka mbinguni kulikotekelezwa katika fumbo la umwilisho. Binadamu ukiachiwa katika nguvu zake za maumbile hawezi kufika kwenye nyumba ya Baba wa milele. Kristo Yesu peke yake ameweza kumfungulia mwanadamu njia hii, ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye kichwa chetu na shina letu, na kwamba kisha inuliwa juu ya nchi atawavuta wote kwake. Huku ni kuinuliwa juu ya msalaba, ambako huonesha na kutangaza kuinuliwa kwa kupaa mbinguni. Huo ndio mwanzo wake. Mbinguni Kristo Yesu anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, na keti kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni Dominika tarehe 17 Mei 2026, sanjari na maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni yanayonogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 18 anawataka wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki zake msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema nyuso na sauti za binadamu ni za kipekee, sifa bainifu za kila mtu, zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine. Nyuso na sauti ni mambo matakatifu. Mwenyezi Mungu aliyemuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake aliwakirimia binadamu hawa kuweza kuishi kwa njia neno wake aliyewaelezea. Neno hili limesikika kwa karne nyingi kupitia sauti za manabii, kisha likafanyika mwili katika utimilifu wa nyakati, watu wakalisikia na kuliona. Mwenyezi Mungu anajitambulisha kwa sababu amefunuliwa mbele ya mwanadamu kwa sauti na uso wa Kristo Yesu mwana wa Mungu. Tangu mwanzo wa kazi ya umbaji, Mwenyezi Mungu aliweka chapa kwenye nyuso za mwanadamu kielelezo cha ufunuo wa upendo wa Mungu, na hatimaye binadamu aweze kuishi kikamilifu binadamu wake kwa njia ya upendo. Kumbe kuhifadhi nyuso na sauti za binadamu kuna maanisha kuhifadhi alama isiyofutika ya upendo wa Mungu kwa binadamu, na kwamba kila mtu ana wito usioweza kubadilishwa na usiokuwa na kifani, unaopata chimbuko lake kutokana na tajiriba inayojidhihirisha kupitia mwingiliano na wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanadamu akishindwa katika kazi hii ya kuhifadhi teknolojia ya kidigitali, inatishia kubadilisha
kwa kiasi kikubwa baadhi ya nguzo msingi za ustarabu wa binadamu ambazo nyakati fulani huchukuliwa kuwa ni za kawaida. Kwa kuiga sauti na nyuso za binadamu, hekima na maarifa, fahamu na uwajibikaji, huruma na urafiki, mifumo inayojulikana kama akili mnemba haingiliani tu na mifumo ya ekolojia ya habari, lakini pia huingilia kiwango cha ndani zaidi cha mawasiliano, kile kinachogusa uhusiano wa kibinadamu. Changamoto kwa hiyo si ya maendeleo ya kiteknolojia tu, bali ya kianthropolojia. Kulinda nyuso na sauti hatimaye kuna maanisha kujilinda, kukumbatia fursa zinazotolewa na teknolojia ya kidigitali na akili mnemba kwa ujasiri. Uamuzi na utambuzi huu haumaanishi kufumbia macho masuala msingi magomo na hatari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka watu wa Mungu kama wasikatae uwezo wao wa kufikiri. Kwa muda mrefu kumekuwa na ushahidi mwingi kwamba algoriti iliyoundwa ili kuongeza ushiriki kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni faida kwa majukwaa hulipa hisia za haraka na kuadhibu majibu zaidi ya mwanadamu yanayotumia wakati kama vile juhudi zinazohitajika kuelewa na kutafakari. Kwa kuwaweka watu katika vikundi vya maelewano rahisi na hasira kiraisi, kanuni hizi hupunguza uwezo wa binadamu wa kusikiliza na kufikiria kwa umakini, na matokeo yake ni kuongeza ubaguzi wa kijamii kutokana na utegemezi mkubwa wa akili mnemba amegeuka kuwa ni rafiki anayejua yote, chanzo cha maarifa yote na kumbukumbu ya ushauri wote. Haya yote yanaweza kuharibu zaidi uwezo wa binadamu wa kufikiri kiuchambuzi na kiubunifu, kuelewa maana na kutofautisha kati ya sintaksia na semantiki. Haya ni matawi mawili makuu ya isimu yanayohusika na muundo na maana katika lugha. Sintaksia huchunguza mpangilio na muundo wa maneno ya kuunda sentensi, huku semantiki, sarufi maana, ikichambua maana ya maneno, tungo na sentensi. Kwa pamoja husaidia kuelewa jinsi lugha inavyopangwa na kueleweka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakiri kwamba teknolojia ya akili mnemba inaweza kuwa ni msaada mkubwa katika mawasiliano, na hivyo kukwepa juhudi za kufikiria wenyewe na hatimaye kusuluhisha mkusanyiko wa takwimu bandia, hali ambayo kimsingi inatishia ujuzi, utambuzi kihisia na katika mawasiliano. Katika miaka ya hivi karibuni, mifumo ya akili mnemba imezidi kuchukua udhibiti wa utengenezaji wa maandishi, muziki na video. Hii inaweka sehemu kubwa ya tasnia ya ubunifu wa binadamu katika hatari ya kubomolewa na kuandikwa kwamba inaendeshwa na teknolojia ya akili unde, na hivyo kuwageuza watu kuwa watumiaji wa kawaida wa mawazo yasiyofikiriwa na bidhaa zisizojulikana bila umiliki au upendo. Wakati huo huo, kazi bora za ustadi wa mwanadamu katika nyanja za muziki, sanaa na fasihi zinapunguzwa kwa kujielekeza na matumaini katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Binadamu anaweza kufikiria kwa kukua katika ubinadamu na ujuzi kwa kupitia matumizi ya hekima na busara zana zenye nguvu katika huduma ya binadamu kwa njia ya tafiti bora na makini sanjari na wajibikaji wa mtu binafsi. Kumbe kuna haja ya kuendelea kuwekeza katika ubunifu ili kukuza na kudumisha karama na talanta ambazo mwanadamu amekirimiwa na Mwenyezi Mungu, ili kujenga na kudumisha uhusiano na mafungamano na watu wengine. Maana yake ingekuwa ni kwa mwanadamu kuficha nyuso na kunyamazisha sauti zao.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuwa au kujifanya kuwa kuiga uhusiano na ukweli, kwani kuna uingiliaji kati usio na uwazi unaojiendesha kiasi cha kuathiri mijadala ya umma na chaguo za watu. Kutokana na ufanisi wa kushangaza, ushawishi wa siri kupitia uboreshaji unaoendelea na mwingiliano uliobinafsishwa, hali inaonyesha udanganyifu mkubwa kwa kuiga hisia za binadamu na uhusiano wake, na matokeo yake ni hatari sana kwa kuficha hisia za binadamu na hivyo kujitahidi kuiga uhusiano wa urafiki wa kijamii. Teknolojia inayotumia vibaya hitaji la uhusiano wa kibinadamu inaweza kusababisha athari kubwa katika maisha ya watu, katika mifumo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, kwani matumizi ya akili unde yanafanya kila kitu kutengenezwa kwa sura na mfano wa binadamu, lakini bila kuwakumbatia na kuambata wengine hakuna uhusiano au rafiki wa kijamii. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Akizungumza wakati wa mahojiano, Daktari Stephanie Konta alijitambulisha kwa mara nyingine tena kama daktari wa watoto kutoka jijini Roma nchini Italia na mwenye uhusiano mkubwa na urafiki na Zanzibar nchini Tanzania. Alielezea kwamba kwa miaka mingi alibobea katika upasuaji wa moyo wa watoto, na pia alijitolea sehemu ya kazi yake kwa ajili ya matibabu kuwasaidia mamia ya Wazanzibari kupata matibabu ya bure. Hivyo basi, msikilizaji wa Radio Vatican, kazi yake ya kujitolea kibinadamu baadaye ilimtia moyo kuanzisha kwa mchezo wa kombe la Zanzibar, shindano la kimataifa la kite surfing lenye lengo la kuwawezesha vijana na kuunda fursa kupitia michezo. Kulingana na Daktari Konte, mashindano haya yalianzishwa miaka mitatu iliyopita kwa ushirikiano na serikali ya Zanzibar, na tayari yamekamilisha matoleo matano yaliyofanikiwa licha ya changamoto zilizosababishwa na miaka ya janga la uviko. Kuteleza kwenye kite surfing kuna kuwa moja ya michezo maarufu zaidi miongoni mwa vijana ulimwenguni kote, alisema. Lengo ni kusaidia Zanzibar na Afrika Mashariki kwa ujumla kukua katika mchezo huo, huku pia ikitangaza utalii kimataifa. Zaidi ya ushindani, Daktari Konte alisisitiza kwamba kombe la Zanzibar lina dhamira imara ya kibinadamu na kijamii. Alielezea kwamba tukio hilo linalenga kukuza amani, udugu na umoja, wakati ambapo sehemu nyingi za dunia zinakabiliwa na migogoro na ukosefu wa utulivu. Akirejea wito wa amani uliotolewa na Papa Leo wa 14, Daktari Konte alisema michezo inaweza kuwa daraja kati ya tamaduni na mataifa. Tunataka kutuma ujumbe kwamba watu wanaweza kuishi pamoja kama kaka na dada bila vita, alisema. Kila mtu aliye na fursa anapaswa kusaidia kusambaza ujumbe huu wa amani. Bwana Konte pia alisisitiza juu ya umuhimu wa kuwapa vijana fursa mbadala za michezo zaidi ya mpira wa miguu, akibainisha kuwa kitesurfing ina uwezo wa kuvutia umakini wa kimataifa kwa Zanzibar, huku ikihamasisha ushiriki wa vijana kwa ndani katika michezo ya kimataifa. Akitafakari kuhusu toleo la tano lililofanyika mnamo tarehe 9 Februari 2026, Daktari Konte alielezea tukio hilo kama la mafanikio licha ya hali dhaifu ya upepo. Shindano hilo lilijumuisha kategoria mbili kuu, mbio za regata kuzunguka ufuke na shindano la mtindo huru lililohusisha kuruka na maonyesho ya kiufundi. Mashindano hayo yalivutia washiriki 42 kutoka nchi 6, wakiungwa mkono na kundi la waamuzi wa kimataifa na kampuni 15 zilizofadhili. Daktari Konte alisifu mchango wa Azam Sports HD kwa kutoa matangazo ya moja kwa moja kwenye televisheni, ambayo yalisaidia kupanua mwonekano wa tukio hilo ndani na nje ya nchi. Pia alitoa shukrani kwa serikali za Zanzibar na Tanzania kwa kuendelea kuunga mkono, hasa kuwatambua waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mohamed Thabit Kombo, na katibu mkuu Matazou Masoud, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, na kuunga mkono kwa mpango huo. Kuhusu maandalizi, sasa yanalenga toleo la sita la kombe la Zanzibar lililopangwa kufanyika tarehe 23 Agosti 2026. Usajili wa washiriki wa ndani na nje ya nchi unatarajiwa kufunguliwa katika majuma yajayo, huku waandaaji wakiendelea kutafuta uthamini na ushirikiano wa vyombo vya habari. Daktari Conte alimalizia kwa kualika wanariadha, wadhamini na wafuasi kutoka ulimwenguni kote kujiunga na tukio hilo na kuchangia katika kujenga kile alichokielezea kama shindano la ajabu la kimataifa linaloonyesha nafasi inayokuwa ya Zanzibar katika utalii wa michezo duniani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa leo akikutana na washiriki wa mkutano wa wabunge kimataifa kuhusu mapambano dhidi ya dawa za kulevya na uhalifu wa kupangwa katika shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, Mei 15 mjini Vatikani, alisema Vatikani inaunga mkono kwa moyo wote kila mpango unaolenga kuanzisha mfumo wa haki za jinai wenye ufanisi, haki kibinadamu na unaoaminika, unaoweza kuzuia na kukabiliana na uzalishaji na biashara haramu ya dawa za kulevya. Aidha, fasihi iwe shule ya udugu na amani, ndiyo matumaini ya Papa Leo 14 katika fursa ya hafla ya ufunguzi wa toleo la 38 katika ukumbi wa Lingotto katika mji mkuu wa Piemonte nchini Italia, katika telegramu iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, iliyoelekezwa kwa washiriki katika maonyesho ya vitabu kimataifa. Mkutano wa kimataifa wa akili unde utafanyika katika ukumbi wa Urbaniana mnamo tarehe 21 Mei 2026, ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Mtakatifu Yohane wa 23 katika fursa ya siku ya upashanaji habari ulimwenguni 2026 itakayoadhimishwa tarehe 17 Mei 2026. Chama cha Upendo cha Ufaransa kinasaidia watu katika nchi 20 katika kumbukizi ya miaka 170 iliyofanyika Dominika tarehe 10 Mei 2026. Ibada ya misa takatifu iliadhimishwa huko Paris katika kanisa kuu la Mama Yetu iliyoongozwa na Kardinali Claudio Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki. Katika ujumbe kutoka kwa Papa uliosainiwa na Kardinali Parolini, alitoa shukrani na kutia moyo kwa kazi iliyofanyika. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Mwisho wa habari hizi, kama kawaida ya kila Ijumaa, utasikiliza tafakari la neno la Mungu linaloletwa kwako na Padre Pascal Yondo. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.
3: Good morning everyone and welcome. Distinguished parliamentarians, representatives of the participating states of the Organization for Security and Cooperation in Europe, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wawakilishi wa mataifa yanayoshiriki shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, wakiwa katika mkutano wa mabunge kuhusu mapambano dhidi ya dawa za kulevya na uhalifu wa kupangwa tarehe 15 Mei 2026 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu, akiwa na matumaini na wasiwasi wa kichungaji, aliwasalimia hao na kusema uwepo wao umetokana na mataifa mengi yanayoshiriki usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, kuanzia na Vancouver hadi Vladivostok, kwamba wanasimama kidete kama ushuhuda wa azimio la pamoja la kukabiliana na jambo linalodumisha mitandao ya uhalifu na kuhatarisha mstakabali wa jamii zetu. Papa aliongeza, kiti kitakatifu kinaamini kabisa kwamba utawala wa sheria, kuzuia uhalifu na haki ya jinai lazima zisonge mbele pamoja kwa umoja. Hakika utekelezaji halisi wa utawala wa sheria unabaki kuwa muhimu kwa maendeleo fungamani ya binadamu. Hakuna jamii yenye haki ya kweli inayoweza kudumu isipokuwa sheria, na si mapenzi ya watu binafsi inabaki kuwa huru. Huku hakuna mtu au kikundi bila kujali mamlaka au hadhi kinachoweza kudai haki ya kukiuka utu na haki za wengine au za jamii zao. Papa Leo 14 kwa njia hiyo alisema kuzuia na kujibu shughuli za uhalifu kuna uhusiano wa karibu na heshima na ulinzi wa haki za binadamu kwa wote. Hii haihitaji juhudi za mamlaka za kutekeleza sheria tu, bali pia ushiriki wa jamii kwa ujumla katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Katika swala hilo, Vatican inaunga mkono kwa moyo wote kila mpango unaolenga kuanzisha mfumo wa haki za jinai wenye ufanisi wa haki wa kibinadamu na unaoaminika, unaoweza kuzuia na kukabiliana na uzalishaji na biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa kutambua kwamba haki ya kweli haiwezi kuridhika na adhabu pekee, juhudi hizo lazima pia zikumbatie mbinu zinazoashiriwa na uvumilivu na huruma zinazolenga kuelimisha upya na kuwaunganisha kuwakilisha tena wahalifu katika mfumo wa jamii. Heshima ile ile kwa utu wa asili wa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale waliofanya uhalifu, kuzuia matumizi ya adhabu ya kifo, mateso na kila aina ya adhabu ya kikatili au ya kudhalilisha. Programu kamili zinahitajika ili kuwafikia wale walio watumwa wa uraibu, kuwapa matibabu ya kimatibabu, msaada wa kisaikolojia na ukarabati endelevu. Mbinu kama hiyo ya taaluma mbalimbali lazima imzingatie mwanadamu kwa ukamilifu wake, ikizidi hatua za ukandamizaji na suluhisho za kuruhusu ambazo zote mbili hushindwa kuwakomboa watu kutoka katika minyororo ya utegemezi. Kwa njia hiyo wanaweza kugundua upya na kuishi upya utimilifu wa utu wao waliopewa na Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hayo, Papa Leo wa 14 alipenda kusisitiza kwamba elimu ni muhimu kwa kuzuia. Inaunda msingi wa maendeleo fungamani ya binadamu na kuandaa watoto na vijana kutambua uhalifu mkubwa unaosababishwa na dawa za kulevya. Katika wakati wetu ambapo mitandao ya kijamii mara nyingi husambaza taarifa potofu hatari zinazopunguza hatari hizi, Papa Leo aliongeza, elimu lazima ianzie ndani ya familia na kuimarishwa shuleni, ikitoa maarifa sahihi ya kisayansi kuhusu athari mbaya za dawa za kulevya kwenye ubongo, mwili, tabia binafsi na manufaa ya jamii. Papa Leo alisema kuzuia na kukabiliana na uhalifu uliopangwa ni muhimu wa kujenga jamii salama, za haki na imara. Kwa mtazamo huo, Papa alipenda kuwashukuru maafisa wote wa kutekeleza sheria na wanachama wa mahakama ambao wamejitolea maisha yao au kupata majeraha katika utendaji wao kwa ujasiri. Ushuhuda wao unapaswa kuchochea ndani yetu hisia za shukrani, uwajibikaji na azimio jipya. Kanisa Katoliki kupitia taasisi zake nyingi ulimwenguni kote na kwa kutumia uzoefu wake wa muda mrefu katika kuwasindikiza wale walioathiriwa na uraibu, liko tayari kuimarisha zaidi uhusiano wake wa ushirikiano wenye matunda na asasi za kiraia. Kwa pamoja katika roho ya kuheshimiana na uwajibikaji wa pamoja, Baba Mtakatifu alisema, tunaweza kukuza sera zinazohudumia kweli manufaa ya wote na utu usioweza kuondolewa wa kila mwanadamu. Mkutano huo uzae matunda tele na ya kudumu katika mikakati ya ushirikiano wa kimataifa, kinga madhubuti na matumaini ya kweli. Kwa wote, Baba Mtakatifu aliwaombea baraka nyingi za Mwenyezi Mungu, za hekima, ujasiri na amani ya kudumu. Kuna mahitaji ya fasihi inayosaidia kutambua tena hadhi ya kila mtu, hasa walio hatarini zaidi na ambayo inazidi kuwa shule ya udugu na amani. Hili ndilo tumaini la Papa Leo wa 14 katika telegramu yake, katika ujumbe wake uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, ulioelekezwa kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Torino nchini Italia, Kardinali Roberto Repole, katika fursa ya uzinduzi wa maonyesho ya kimataifa ya vitabu yanayofanyika huko Torino, mji mkuu wa mkoa wa Piemonte, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Mei 2026. Salamu hiyo iliyosomwa asubuhi ya Alhamisi tarehe 14 Mei 2026 na mkurugenzi wa maonyesho hayo Annalena Benini wakati wa hafla ya ufunguzi wa tukio hilo, ambalo mada yake ya mwaka huu imejikita na kazi ya mwandishi Elsa Morante isemayo Ulimwengu Uliookolewa na Watoto. Papa alielezea mada iliyochaguliwa kwa toleo la mwaka huu kama muhimu sana na la wakati unaofaa. Katika wakati unaoonekana kufunikwa na hofu ya vita na baridi ya kutojali, watoto wenye uwezo wao wa asili wa kutazama ulimwengu kwa macho mapya wanawasha mwanga wa matumaini katika jamii. Katika salamu zake hizo, Papa Leo wa 14 alielezea matumaini kwamba tukio hilo litahamasisha uelewa mpya wa umuhimu wa utamaduni katika kujenga mazungumzo na maelewano. Maneno ya ujumbe huo yanarudia yale yaliyosemwa na Papa Leo wakati wa kukutana na wafanyakazi katika hafla ya maadhimisho ya miaka 100 ya jumba la uchapishaji la vitabu Vatican, ambalo pia linashiriki likiwa na banda na matukio mbalimbali. Mnamo tarehe 7 Mei 2026, Papa Leo alikuwa amekumbusha kwamba kusoma ni kulisha akili, husaidia kukuza hisia ya ukosoaji iliyo wazi na iliyojengeka vizuri, na husaidia kujilinda dhidi ya misimamo mikali na njia za mkato za kiitikadi. Na alikuwa amewahimiza kila mtu kusoma vitabu kama dawa dhidi ya mawazo yaliyofungwa ambayo yanaoneshwa katika misimamo mikali na maoni yanayopunguza uhalisia. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kila mwaka Louvre inasaidia mamia ya mipango muhimu ya maisha ya jumuiya. Shukrani kwa maelfu ya wafadhili ambao ningependa kuwapongeza kwa ukarimu wao usiochoka. Msaada wenu katika elimu ya watoto na vijana pamoja na watawa na mapade wa siku zijazo, msaada wenu wa thamani ya kibinadamu na uhifadhi wa urithi wa Kikristo unaowakilisha chanzo kisichopimika na muhimu cha msaada kwa watu hawa ambao kutokana na migogoro na vita hukata tamaa na wakati mwingine huhisi wamesaulika. Haya ni maneno yaliyomo katika ujumbe kutoka kwa Papa Leo wa 14 uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, uliotumwa na kusomwa wakati wa ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu jijini Paris nchini Ufaransa, wakati wa maadhimisho ya miaka 170 ya chama cha Ufaransa cha Upendo ambacho kinawaunga mkono wa Kristo wa Mashariki na watu wa eneo hilo katika zaidi ya miaka 20. Mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, misa hiyo iliongozwa na Kardinali Claudio Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki, mbele ya Askofu Mkuu wa Paris Laurent Orec na Monsignor Yudis Wilmont, mkurugenzi mkuu wa chama hicho. Katika ujumbe wa Papa unaendelea, jueni kwamba sala na matendo yenu yana thamani kubwa katika macho ya Mungu, kama vile wale waliofaidika nayo na ambao bila msaada wenu wangehatarisha kutoweka kutoka katika nchi hizo zilizobarikiwa. Haja ya kutoa msaada, lakini zaidi ya yote kujenga uhusiano na makanisa ya mashariki ambayo yanakabiliwa na nyakati za udhaifu mkubwa, ilijadiliwa katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 huko Paris. Katika kuadhimisha siku ya 60 ya upashanaji ya habari ulimwenguni kwa mwaka 2026, Baraza la Kipapa la Mawasiliano limeandaa mkutano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana Roma Alhamisi tarehe 21 Mei 2026. Mada itakayoongoza hafla hiyo itakuwa ni kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, ikirudia kauli mbiu ya ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya siku hiyo, na inasisitiza roho ambayo waandaaji wamewaalika wasomi, wawakilishi wa taasisi, wataalamu wa kiteknolojia wa hali ya juu na waandishi wa habari, ili kujadili akili unde na athari zake katika maisha ya watu binafsi, jamii na mataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji, hafla hiyo kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Yohane wa 23 itafanyika kwa siku nzima katika ukumbi mkuu wa Chuo Kikuu cha Kipapa cha Urbaniana. Tukio hili linalenga kuwa wakati wa kutafakari na kujadiliana, likiitikia wito wa Papa wa kuhifadhi zawadi ya mawasiliano kama ukweli wa ndani kabisa wa ubinadamu, ambapo uvumbuzi wote wa kiteknolojia unapaswa pia uelekezwe. Mkutano huo utafunguliwa kwa hotuba ya Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, na Kardinali Jose Tolentino de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu.
4: Nchi ya Haiti ikiwa imeachwa na kila mtu, tumaini liko katika sala, kulingana na Askofu Pierre Andre Dumas wa jimbo la Anse Aveo Mirogiane nchini Haiti. Akizungumza na Vatican News, askofu huyo pia makamu wa rais wa baraza la maaskofu, mara nyingi alisisitiza hitaji la usaidizi wa maombi. Ingawa sauti yake ina wasiwasi mkubwa, pia alielezea matumaini ya mshikamano. Watu wetu wameteseka kwa miaka mingi bila mtu yeyote anayeonekana kujali. Ndiyo maana dunia lazima isaidiwe kufahamu upya hisia ya mshikamano dhabiti na Haiti kupitia sala. Itakuwa nzuri sana kuona watu binafsi, parokia, taasisi, familia na jumuiya za kidini zikikusanyika pamoja kwa siku ya maombi duniani kote. Kwa miaka mingi, kanisa la hapa limekuwa likitoa wito wa kukata tamaa kwa jumuiya ya kimataifa ambazo hazijapatiwa majibu. Kwa mjibu wa askofu, vurugu za genge zinazosababisha vifo vya watu wengi kila siku, umaskini uliokithiri na ukosefu wa utulivu wa kisiasa unaosababisha dhulma na ukosefu wa usawa, vimeshindwa kuvunja vipaumbele vya serikali za kimataifa vinavyolenga kwingineko. Lakini Askofu Dumas alikataa kukata tamaa na aliendelea kulia kwa sauti kubwa zaidi kuliko hapo awali kuwa ndugu mwenye nguvu zaidi hawezi kumsahau ndugu hafifu aliyejeruhiwa. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kujiruhusu kupingwa na kinachoendelea Haiti. Nchi yangu iko umbali wa saa moja tu kutoka Marekani, nguvu inayoongoza duniani. Hata hivyo, inatumia pesa nyingi kwenye vita huku sisi tukiteseka kando yake. Haiti haiombi huruma ya juujuu, bali udugu halisi. Viongozi wa dunia, askofu alisema kuwa, wanafahamu vema mateso ya watu wa Haiti kwani yamekuwa yakiendelea kwa miaka mingi, daima na ni yale yale. Na Askofu Dumas alisimulia tena jinsi ghasia za magenge yenye silaha zinazoendelea kueneza hofu, vifo na uharibifu. Sehemu kubwa ya mji mkuu Port-au-Prince inadhibitiwa na magenge. Maelfu ya familia yamelazimika kukimbia nyumba zao, ambazo mara nyingi huchomwa na kuharibiwa. Watoto na vijana wanaishi wakiwa na kiwewe katika hali ya kudumu ya ukosefu wa usalama. Kisha kuna mgogoro wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 5 wako hatarini kufa kwa njaa. Idadi kubwa ya watu hawana huduma ya msingi za afya kwa sababu baadhi za hospitali zimekaliwa na magenge, huku shule nyingi zikiwa zimefungwa na maelfu ya wanafunzi wananyimwa haki ya kupata elimu. Kiwango cha kisiasa na taasisi pia kimeanguka katika mgogoro ambao haujawahi kutokea. Haiti ni jeraha upande wa dunia ambalo linapaswa kutikisa dhamira ya kila mtu. Askofu Dumas alifahamu vyema kwamba wasiwasi kama huo hauwezi kuchukuliwa kirahisi. Ndivyo maana alishukuru Vatican kwa kuendelea kuwaunga mkono watu wake wapendwa. Mkutano kati ya Papa Leo wa 14 na katibu mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin na ujumbe wa serikali ya Haiti siku chache zilizopita uliwakilisha juhudi thabiti kuelekea amani. Baada ya yote, ilikuwa Vatican ambayo ilitambua uhuru wa jimbo letu kwa mara ya kwanza katika moyo wa askofu wa Ase Aveu Maragoane, ambaye kwa sasa anaendelea na matibabu na kupata nafuu huko Florida nchini Marekani baada ya kunusurika shambulio la magenge yaliyopinga juhudi zake za kupatanisha amani kati ya serikali na vikundi vyenye silaha. Kuna hamu nyingine. Aliita ndoto kuona Papa akitembelea Haiti siku moja. Nina uhakika kwamba uwepo wake kama kivuli chenye mwanga lakini chenye nguvu unaweza kuleta amani kubwa. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya kupaa Bwana. Sherehe hii inaadhimishwa siku ya 40 baada ya ufufuko, lakini kwa sababu ya kichungaji inahamishiwa Dominika ya karibu. Wimbo wa mwanzo unaashiria tukio hili ukisema hivi: enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Atakuja vivyo hivyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Aleluya. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 11. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 666 inatupa faraja na matumaini ya tukio hili ikituambia kuwa Yesu Kristo, kichwa cha kanisa, ametutangulia katika ufalme mtukufu wa Baba ili nasi viungo vya huo mwili tuishi katika tumaini la kuwa pamoja naye milele siku moja huko mbinguni. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali: E Mungu Mwenyezi, utufanye tuwe na furaha takatifu na shukrani, kwa maana kupaa kwake Kristo mwanao ni mfano wetu, na huko alikotangulia yeye kichwa chetu ndiko tunakotumaini kufika sisi tulio mwili wake. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11. Mwandishi wa kitabu hiki mwinjili Luka anatueleza kilichotokea kabla ya kupaa kwake Yesu mbinguni, kuwa baada ya mateso, kifo na ufufuko wake, aliwatokea mitume wake kwa muda wa siku 40 kuwadhihirishia ya kwamba yu hai na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Alipokutana nao mara ya mwisho, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali wakae humo waingoje ahadi ya Baba, yaani Roho Mtakatifu, akiwaambia: mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanye mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akisha kusema hayo, akainuliwa, wingu likampokea, nao hawakumuona tena kwa macho yao ya kibinadamu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 665 na 668 inafundisha hivi kuhusu tukio hili: kupaa kwa Kristo ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wake ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi. Lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu, hivyo kupaa kwake mbinguni kunaonyesha ushiriki wake katika ubinadamu wake nguvu na mamlaka ya Mungu mwenyewe. Yeye sasa anashika mamlaka yote mbinguni na duniani, yu juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, kwa sababu Baba amevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kristo ni Bwana wa ulimwengu na wa historia. Ndani yake historia ya mwanadamu na pia uumbaji wote hujumlishwa na kutimilizwa kwa namna iliyo bora kabisa. Huu ndio ukuu wa Mungu wetu aliyoudhihirisha katika mwana Yesu Kristo, ambao zaburi ya wimbo wa katikati inauimba ikisema hivi: enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam imbeni, mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa adili. Mungu awamiliki mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya 17 hadi 23. Ni sala inayokiri uweza na utajiri wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu Kristo. Inasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora na ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipofufuka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika yote. Katikisimu ya Kanisa Katoliki namba 669 hadi 670 ikinukuu maandiko haya matakatifu inafundisha hivi: Bwana wetu Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa ambalo ni mwili wake. Akiwa ameinuliwa mbinguni na kutukuzwa baada ya kumaliza kikamilifu utume wake, anabaki duniani katika kanisa lake. Ukombozi ni chemchemi ya mamlaka ya Kristo ambayo anayatekeleza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Utawala wa Kristo uko tayari kwa namna ya fumbo katika kanisa, mbegu na mwanzo wa ufalme huu duniani. Baada ya kupaa, mpango huo wa Mungu umeingia katika utimilifu wake. Sisi tumo tayari katika saa ya mwisho. Kipindi cha mwisho cha nyakati kimeshafika, na kufanywa upya kwa ulimwengu kumepangwa bila kutenguliwa, na kwa hakika kabisa kumetangulizwa toka sasa. Kwa kweli tayari hapa duniani kanisa limepambwa na utakatifu wa kweli, ingawa si mkamilifu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 28 aya 16 hadi 20. Ni maagizo ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake mbinguni, akiwaambia: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika katikisimu yake ya Kanisa Katoliki namba 667 anafundisha hivi: Yesu Kristo akiwa ameingia mara moja kwa daima ndani ya hekalu la mbingu, anaomba daima kwa ajili yetu kama mshenga anayetuhakikishia kumiminwa kwa daima Roho Mtakatifu. Hii inatueleza maana ya kupaa kwake kuwa sio kwenda juu kijiografia, bali ni kuingia katika hali ya utukufu wa Mungu, kutokufungwa na nguvu za kimaumbile, kitendo kilichotokea mara tu baada ya ufuko wake. Na katika namba 659 hadi 664 inatufundisha hivi: mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka, na umebaki na hali hiyo daima hata kipindi kile cha siku 40 alizokuwa anawatokea mitume wake. Na tukio la mwisho la kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu ulijionyesha katika sura ya wingu, ambako tangu hapo ameketi kuume kwa Mungu. Hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba. Hivyo tunaposema ameketi kuume kwa Baba, tunamaanisha utukufu na heshima ya kimungu, ambamo yeye aliyekuwako kama mwana wa Mungu kabla ya nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, anaketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Ndiyo kuonyesha kuanzishwa kwa utawala wa Masiha na kwa mwana wa mtu kupewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Na mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake usioweza kuangamizwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa mashahidi wa ufalme usiokuwa na mwisho. Hivyo tunapoadhimisha sherehe hii ya kupaa Bwana, tunakumbushwa wajibu wetu wa Kikristo tuliopokea kutoka kwa mitume kwa njia ya ubatizo, wajibu wa kuyafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Hivyo kila mmoja akitimiza wajibu huu wa kuinjilishaji, tunakuwa tunashughulika na mambo ya mbinguni, kama sala baada ya komunyo inavyosisitiza: E Mungu mwenyezi wa milele, wewe watujalia sisi tulio hapa duniani kushughulika na mambo ya mbinguni. Tunakuomba uelekeze moyo wetu wa ibada huko aliko Bwana wetu Mungu mtu. Na hivyo kila tunaposhughulika na mambo ya mbinguni tungali bado tuko duniani, tunayakaribia ya mbinguni, kama sala ya kuombea dhabihu inavyotulia mkazo ikisema: E Bwana, Tunaleta sasa kwa unyenyekevu sadaka yetu kwa heshima ya kupaa kwake mwanao. Tunakuomba utujalie kila tunapoyapokea mafumbo haya matakatifu kuzidi kuyajongea ya mbinguni. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa leo akikutana na washiriki wa mkutano wa wabunge kimataifa kuhusu mapambano dhidi ya dawa za kulevya na uhalifu wa kupangwa katika shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, Mei 15 mjini Vatikani, alisema Vatikani inaunga mkono kwa moyo wote kila mpango unaolenga kuanzisha mfumo wa haki za jinai wenye ufanisi, haki kibinadamu na unaoaminika, unaoweza kuzuia na kukabiliana na uzalishaji na biashara haramu ya dawa za kulevya. Aidha, fasihi iwe shule ya udugu na amani, ndiyo matumaini ya Papa Leo wa 14 katika fursa ya hafla ya ufunguzi wa toleo la 38 katika ukumbi wa Lingotto katika mji mkuu wa Piemonte nchini Italia, katika telegramu iliyosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, iliyoelekezwa kwa washiriki katika maonyesho ya vitabu kimataifa. Mkutano wa kimataifa wa akili unde utafanyika katika ukumbi wa Urbaniana mnamo tarehe 21 Mei 2026 ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Mtakatifu Yohane wa 23 katika fursa ya siku ya upashanaji habari ulimwenguni 2026 itakayoadhimishwa tarehe 17 Mei 2026. Chama cha Upendo cha Ufaransa kinasaidia watu katika nchi 20 katika kumbukizi ya miaka 170 iliyofanyika Dominika tarehe 10 Mei 2026. Ibada ya misa takatifu iliadhimishwa huko Paris katika kanisa kuu la Mama Yetu iliyoongozwa na Kardinali Claudio Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki. Katika ujumbe kutoka kwa Papa uliosainiwa na Kardinali Parolin, alitoa shukrani na kutia moyo kwa kazi iliyofanyika. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Mwisho wa habari hizi, kama kawaida ya kila Ijumaa, utasikiliza tafakari la neno la Mungu linaloletwa kwako na Padre Pascal Yondo. Ni Angela Rezaula anakukaribisha.
3: Good morning everyone and welcome. Distinguished parliamentarians, representatives of the participating states of the Organization for Security and Cooperation in Europe, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wawakilishi wa mataifa yanayoshiriki shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, wakiwa katika mkutano wa mabunge kuhusu mapambano dhidi ya dawa za kulevya na uhalifu wa kupangwa tarehe 15 Mei 2026 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu akiwa na matumaini na wasiwasi wa kichungaji aliwasalimia hao na kusema uwepo wao umetokana na mataifa mengi yanayoshiriki usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSHE, kuanzia na Vancouver hadi Vladivostok, kwamba wanasimama kidete kama ushuhuda wa azimio la pamoja la kukabiliana na jambo linalodumisha mitandao ya uhalifu na kuhatarisha mstakabali wa jamii zetu. Papa aliongeza, kiti kitakatifu kinaamini kabisa kwamba utawala wa sheria, kuzuia uhalifu na haki ya jinai lazima zisonge mbele pamoja kwa umoja. Hakika utekelezaji halisi wa utawala wa sheria unabaki kuwa muhimu kwa maendeleo fungamani ya binadamu. Hakuna jamii yenye haki ya kweli inayoweza kudumu isipokuwa sheria na si mapenzi ya watu binafsi inabaki kuwa huru. Huku hakuna mtu au kikundi bila kujali mamlaka au hadhi kinachoweza kudai haki ya kukiuka utu na haki za wengine au za jamii zao. Papa Leo 14 kwa njia hiyo alisema kuzuia na kujibu shughuli za uhalifu kuna uhusiano wa karibu na heshima na ulinzi wa haki za binadamu kwa wote. Hii haihitaji juhudi za mamlaka za kutekeleza sheria tu, bali pia ushiriki wa jamii kwa ujumla katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Katika swala hilo, Vatican inaunga mkono kwa moyo wote kila mpango unaolenga kuanzisha mfumo wa haki za jinai wenye ufanisi wa haki wa kibinadamu na unaoaminika, unaoweza kuzuia na kukabiliana na uzalishaji na biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa kutambua kwamba haki ya kweli haiwezi kuridhika na adhabu pekee, juhudi hizo lazima pia zikumbatie mbinu zinazoashiriwa na uvumilivu na huruma zinazolenga kuelimisha upya na kuwaunganisha tena wahalifu katika mfumo wa jamii. Heshima ile ile kwa utu wa asili wa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale waliofanya uhalifu, kuzuia matumizi ya adhabu ya kifo, mateso na kila aina ya adhabu ya kikatili au ya kudhalilisha. Programu kamili zinahitajika ili kuwafikia wale walio watumwa wa uraibu, kuwapa matibabu ya kimatibabu, msaada wa kisaikolojia na ukarabati endelevu. Mbinu kama hiyo ya taaluma mbali mbali lazima imzingatie mwanadamu kwa ukamilifu wake, ikizidi hatua za ukandamizaji na suluhisho za kuruhusu ambazo zote mbili ushindwa kuwakomboa watu kutoka katika minyororo ya utegemezi. Kwa njia hiyo wanaweza kugundua upya na kuishi upya utimilifu wa utu wao waliopewa na Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hayo, Papa Leo wa 14 alipenda kusisitiza kwamba elimu ni muhimu kwa kuzuia, inaunda msingi wa maendeleo fungamani ya binadamu na kuandaa watoto na vijana kutambua uhalifu mkubwa unaosababishwa na dawa za kulevya. Katika wakati wetu ambapo mitandao ya kijamii mara nyingi husambaza taarifa potofu hatari zinazopunguza hatari hizi, Papa Leo aliongeza, elimu lazima ianzie ndani ya familia na kuimarishwa shuleni, ikitoa maarifa sahihi ya kisayansi kuhusu athari mbaya za dawa za kulevya kwenye ubongo, mwili, tabia binafsi na manufaa ya jamii. Papa Leo alisema kuzuia na kukabiliana na uhalifu uliopangwa ni muhimu wa kujenga jamii salama, za haki na imara. Kwa mtazamo huo, Papa alipenda kuwashukuru maafisa wote wa kutekeleza sheria na wanachama wa mahakama ambao wamejitolea maisha yao au kupata majeraha katika utendaji wao kwa ujasiri. Ushuhuda wao unapaswa kuchochea ndani yetu hisia za shukrani, uwajibikaji na azimio jipya. Kanisa Katoliki kupitia taasisi zake nyingi ulimwenguni kote na kwa kutumia uzoefu wake wa muda mrefu katika kuwasindikiza wale walioathiriwa na uraibu, liko tayari kuimarisha zaidi uhusiano wake wa ushirikiano wenye matunda na asasi za kiraia. Kwa pamoja katika roho ya kuheshimiana na uwajibikaji wa pamoja, Baba Mtakatifu alisema, tunaweza kukuza sera zinazohudumia kweli manufaa ya wote na utu usioweza kuondolewa wa kila mwanadamu. Mkutano huo uzae matunda tele na ya kudumu katika mikakati ya ushirikiano wa kimataifa, kinga madhubuti na matumaini ya kweli. Kwa wote, Baba Mtakatifu aliwaombea baraka nyingi za Mwenyezi Mungu, za hekima, ujasiri na amani ya kudumu. Kuna mahitaji ya fasihi inayosaidia kutambua tena hadhi ya kila mtu, hasa walio hatarini zaidi na ambayo inazidi kuwa shule ya udugu na amani. Hili ndilo tumaini la Papa Leo wa 14 katika telegramu yake, katika ujumbe wake uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, ulioelekezwa kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Torino nchini Italia, Kardinali Roberto Repole, katika fursa ya uzinduzi wa maonyesho ya kimataifa ya vitabu yanayofanyika huko Torino, mji mkuu wa mkoa wa Piemonte, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 18 Mei 2026. Salamu hiyo iliyosomwa asubuhi ya Alhamisi tarehe 14 Mei 2026 na mkurugenzi wa maonyesho hayo Annalena Benini wakati wa hafla ya ufunguzi wa tukio hilo, ambalo mada yake ya mwaka huu imejikita na kazi ya mwandishi Elsa Morante isemayo Ulimwengu Uliookolewa na Watoto. Papa alielezea mada iliyochaguliwa kwa toleo la mwaka huu kama muhimu sana na la wakati unaofaa. Katika wakati unaoonekana kufunikwa na hofu ya vita na baridi ya kutojali, watoto wenye uwezo wao wa asili wa kutazama ulimwengu kwa macho mapya wanawasha mwanga wa matumaini katika jamii. Katika salamu zake hizo, Papa Leo wa 14 alielezea matumaini kwamba tukio hilo litahamasisha uelewa mpya wa umuhimu wa utamaduni katika kujenga mazungumzo na maelewano. Maneno ya ujumbe huo yanarudia yale yaliyosemwa na Papa Leo wakati wa kukutana na wafanyakazi katika hafla ya maadhimisho ya miaka 100 ya jumba la uchapishaji la vitabu Vatikani, ambalo pia linashiriki likiwa na banda na matukio mbalimbali. Mnamo tarehe 7 Mei 2026, Papa Leo alikuwa amekumbusha kwamba kusoma ni kulisha akili, husaidia kukuza hisia ya ukosoaji iliyo wazi na iliyojengeka vizuri, na husaidia kujilinda dhidi ya misimamo mikali na njia za mkato za kiitikadi. Na alikuwa amewahimiza kila mtu kusoma vitabu kama dawa dhidi ya mawazo yaliyofungwa ambayo yanaoneshwa katika misimamo mikali na maoni yanayopunguza uhalisia. Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, kila mwaka Louvre inasaidia mamia ya mipango muhimu ya maisha ya jumuiya. Shukrani kwa maelfu ya wafadhili ambao ningependa kuwapongeza kwa ukarimu wao usiochoka. Msaada wenu katika elimu ya watoto na vijana pamoja na watawa na mapade wa siku zijazo, msaada wenu wa thamani ya kibinadamu na uhifadhi wa urithi wa Kikristo unaowakilisha chanzo kisichopimika na muhimu cha msaada kwa watu hawa ambao kutokana na migogoro na vita hukata tamaa na wakati mwingine huhisi wamesaulika. Haya ni maneno yaliyomo katika ujumbe kutoka kwa Papa Leo wa 14 uliosainiwa na Katibu Mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, uliotumwa na kusomwa wakati wa ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu jijini Paris nchini Ufaransa, wakati wa maadhimisho ya miaka 170 ya chama cha Ufaransa cha Upendo ambacho kinawaunga mkono wa Kristo mashariki na watu wa eneo hilo katika zaidi ya miaka 20. Mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, misa hiyo iliongozwa na Kardinali Claudio Guggerotti, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki, mbele ya Askofu Mkuu wa Paris Laurent Orec na Monsignor Eugis Wilmont, mkurugenzi mkuu wa chama hicho. Katika ujumbe wa Papa unaendelea, jueni kwamba sala na matendo yenu yana thamani kubwa katika macho ya Mungu, kama vile wale waliofaidika nayo na ambao bila msaada wenu wangehatarisha kutoweka kutoka katika nchi hizo zilizobarikiwa. Haja ya kutoa msaada, lakini zaidi ya yote kujenga uhusiano na makanisa ya mashariki ambayo yanakabiliwa na nyakati za udhaifu mkubwa, ilijadiliwa katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 huko Paris. Katika kuadhimisha siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni kwa mwaka 2026, Baraza la Kipapa la Mawasiliano limeandaa mkutano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana Roma Alhamisi tarehe 21 Mei 2026. Mada itakayoongoza hafla hiyo itakuwa ni kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, ikirudia kauli mbiu ya ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya siku hiyo, na inasisitiza roho ambayo waandaaji wamewaalika wasomi, wawakilishi wa taasisi, wataalamu wa kiteknolojia wa hali ya juu na waandishi wa habari, ili kujadili akili unde na athari zake katika maisha ya watu binafsi, jamii na mataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji, hafla hiyo kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Yohane wa 23 itafanyika kwa siku nzima katika ukumbi mkuu wa chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana. Tukio hili linalenga kuwa wakati wa kutafakari na kujadiliana, likiitikia wito wa Papa wa kuhifadhi zawadi ya mawasiliano kama ukweli wa ndani kabisa wa ubinadamu, ambapo uvumbuzi wote wa kiteknolojia unapaswa pia uelekezwe. Mkutano huo utafunguliwa kwa hotuba ya Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, na Kardinali Jose Tolentino de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu.
4: Nchi ya Haiti ikiwa imeachwa na kila mtu, tumaini liko katika sala, kulingana na Askofu Pierre André Dumas wa jimbo la Anse Aveo Mirogiane nchini Haiti. Akizungumza na Vatican News, askofu huyo pia makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu, mara nyingi alisisitiza hitaji la usaidizi wa maombi. Ingawa sauti yake ina wasiwasi mkubwa, pia alielezea matumaini ya mshikamano. Watu wetu wameteseka kwa miaka mingi bila mtu yeyote anayeonekana kujali. Ndiyo maana dunia lazima isaidiwe kufahamu upya hisia ya mshikamano dhabiti na Haiti kupitia sala. Itakuwa nzuri sana kuona watu binafsi, parokia, taasisi, familia na jumuiya za kidini zikikusanyika pamoja kwa siku ya maombi duniani kote. Kwa miaka mingi, kanisa la hapa limekuwa likitoa wito wa kukata tamaa kwa jumuiya ya kimataifa ambazo hazijapatiwa majibu. Kwa mjibu wa askofu, vurugu za genge zinazosababisha vifo vya watu wengi kila siku, umaskini uliokithiri na ukosefu wa utulivu wa kisiasa unaosababisha dhulma na ukosefu wa usawa vimeshindwa kuvunja vipaumbele vya serikali za kimataifa vinavyolenga kwingineko. Lakini Askofu Dumas alikataa kukata tamaa na aliendelea kulia kwa sauti kubwa zaidi kuliko hapo awali kuwa ndugu mwenye nguvu zaidi hawezi kumsahau ndugu hafifu aliyejeruhiwa. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kujiruhusu kupingwa na kinachoendelea Haiti. Nchi yangu iko umbali wa saa moja tu kutoka Marekani, nguvu inayoongoza duniani. Hata hivyo, inatumia pesa nyingi kwenye vita huku sisi tukiteseka kando yake. Haiti haiombi huruma ya juujuu, bali udugu halisi. Viongozi wa dunia, askofu alisema kuwa, wanafahamu vema mateso ya watu wa Haiti kwani yamekuwa yakiendelea kwa miaka mingi, daima na ni yale yale. Na Askofu Dumas alisimulia tena jinsi ghasia za magenge yenye silaha zinazoendelea kueneza hofu, vifo na uharibifu. Sehemu kubwa ya mji mkuu Port-au-Prince inadhibitiwa na magenge. Maelfu ya familia yamelazimika kukimbia nyumba zao, ambazo mara nyingi huchomwa na kuharibiwa. Watoto na vijana wanaishi wakiwa na kiwewe katika hali ya kudumu ya ukosefu wa usalama. Kisha kuna mgogoro wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 5 wako hatarini kufa kwa njaa. Idadi kubwa ya watu hawana huduma ya msingi za afya kwa sababu baadhi za hospitali zimekaliwa na magenge, huku shule nyingi zikiwa zimefungwa na maelfu ya wanafunzi wananyimwa haki ya kupata elimu. Kiwango cha kisiasa na taasisi pia kimeanguka katika mgogoro ambao haujawahi kutokea. Haiti ni jeraha upande wa dunia ambalo linapaswa kutikisa dhamira ya kila mtu. Askofu Dumas alifahamu vyema kwamba wasiwasi kama huo hauwezi kuchukuliwa kirahisi. Ndivyo maana alishukuru Vatican kwa kuendelea kuwaunga mkono watu wake wapendwa. Mkutano kati ya Papa Leo wa 14 na katibu mkuu wa Vatican Kardinali Pietro Parolin na ujumbe wa serikali ya Haiti siku chache zilizopita uliwakilisha juhudi thabiti kuelekea amani. Baada ya yote, ilikuwa Vatican ambayo ilitambua uhuru wa jimbo letu kwa mara ya kwanza. Katika moyo wa askofu wa Ase Aveu Maragoane, ambayo kwa sasa anaendelea na matibabu na kupata nafuu huko Florida nchini Marekani, baada ya kunusurika shambulio la magenge yaliyopinga juhudi zake za kupatanisha amani kati ya serikali na vikundi vyenye silaha, kuna hamu nyingine. Aliita ndoto kuona Papa akitembelea Haiti siku moja. Nina uhakika kwamba uwepo wake kama kivuli chenye mwanga lakini chenye nguvu unaweza kuleta amani kubwa. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya kupaa Bwana. Sherehe hii inaadhimishwa siku ya 40 baada ya ufufuko, lakini kwa sababu ya kichungaji inahamishiwa Dominika ya karibu. Wimbo wa mwanzo unaashiria tukio hili ukisema hivi: enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Atakuja vivyo hivyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Aleluya. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 11. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 666 inatupa faraja na matumaini ya tukio hili ikituambia kuwa Yesu Kristo, kichwa cha kanisa, ametutangulia katika ufalme mtukufu wa Baba ili nasi viungo vya huo mwili tuishi katika tumaini la kuwa pamoja naye milele siku moja huko mbinguni. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali: E Mungu Mwenyezi, utufanye tuwe na furaha takatifu na shukrani, kwa maana kupaa kwake Kristo mwanao ni mfano wetu, na huko alikotangulia yeye kichwa chetu ndiko tunakotumaini kufika sisi tulio mwili wake. Somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 11. Mwandishi wa kitabu hiki mwinjili Luka anatueleza kilichotokea kabla ya kupaa kwake Yesu mbinguni, kuwa baada ya mateso, kifo na ufufuo wake, aliwatokea mitume wake kwa muda wa siku 40 kuwadhihirishia ya kwamba yu hai na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Alipokutana nao mara ya mwisho, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali wakae humo waingoje ahadi ya Baba, yaani Roho Mtakatifu, akiwaambia: mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, akainuliwa, wingu likampokea, nao hawakumwona tena kwa macho yao ya kibinadamu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 665 na 668 inafundisha hivi kuhusu tukio hili: kupaa kwa Kristo ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wake ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi. Lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Hivyo kupaa kwake mbinguni kunaonyesha ushiriki wake katika ubinadamu wake, nguvu na mamlaka ya Mungu mwenyewe. Yeye sasa anashika mamlaka yote mbinguni na duniani, yu juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, kwa sababu Baba amevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kristo ni Bwana wa ulimwengu na wa historia. Ndani yake historia ya mwanadamu na pia uumbaji wote hujumlishwa na kutimilizwa kwa namna iliyo bora kabisa. Huu ndio ukuu wa Mungu wetu aliyoudhihirisha katika mwana Yesu Kristo, ambao zaburi ya wimbo wa katikati inauimba ikisema hivi: enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam imbeni, mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa adili. Mungu awamiliki mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Efeso sura ya kwanza aya 17 hadi 23. Ni sala inayokiri uweza na utajiri wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu Kristo. Inasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora na ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipofufuka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika yote. Katikisimu ya Kanisa Katoliki namba 669 hadi 670 ikinukuu maandiko haya matakatifu inafundisha hivi: Bwana wetu Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa ambalo ni mwili wake. Akiwa ameinuliwa mbinguni na kutukuzwa baada ya kumaliza kikamilifu utume wake, anabaki duniani katika kanisa lake. Ukombozi ni chemchemi ya mamlaka ya Kristo ambayo anayatekeleza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya kanisa. Utawala wa Kristo uko tayari kwa namna ya fumbo katika kanisa, mbegu na mwanzo wa ufalme huu duniani. Baada ya kupaa, mpango huo wa Mungu umeingia katika utimilifu wake. Sisi tumo tayari katika saa ya mwisho. Kipindi cha mwisho cha nyakati kimeshafika, na kufanywa upya kwa ulimwengu kumepangwa bila kutenguliwa, na kwa hakika kabisa kumetangulizwa toka sasa. Kwa kweli tayari hapa duniani kanisa limepambwa na utakatifu wa kweli, ingawa si mkamilifu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 28 aya 16 hadi 20. Ni maagizo ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake mbinguni, akiwaambia: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika katikisimu yake ya Kanisa Katoliki namba 667 anafundisha hivi: Yesu Kristo akiwa ameingia mara moja kwa daima ndani ya hekalu la mbingu, anaomba daima kwa ajili yetu kama mshenga anayetuhakikishia kumiminwa kwa daima Roho Mtakatifu. Hii inatueleza maana ya kupaa kwake kuwa sio kwenda juu kijiografia, bali ni kuingia katika hali ya utukufu wa Mungu, kutokufungwa na nguvu za kimaumbile, kitendo kilichotokea mara tu baada ya ufuko wake. Na katika namba 659 hadi 664 inatufundisha hivi: mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka, na umebaki na hali hiyo daima hata kipindi kile cha siku 40 alizokuwa anawatokea mitume wake. Na tukio la mwisho la kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu ulijionyesha katika sura ya wingu, ambako tangu hapo ameketi kuume kwa Mungu. Hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba. Hivyo tunaposema ameketi kuume kwa Baba, tunamaanisha utukufu na heshima ya kimungu, ambamo yeye aliyekuwako kama mwana wa Mungu kabla ya nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, anaketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Ndiyo kuonyesha kuanzishwa kwa utawala wa Masiha na kwa mwana wa mtu kupewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Na mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake usioweza kuangamizwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa mashahidi wa ufalme usiokuwa na mwisho. Hivyo tunapoadhimisha sherehe hii ya kupaa Bwana, tunakumbushwa wajibu wetu wa Kikristo tuliopokea kutoka kwa mitume kwa njia ya ubatizo, wajibu wa kuyafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Hivyo kila mmoja akitimiza wajibu huu wa kuinjilishaji, tunakuwa tunashughulika na mambo ya mbinguni, kama sala baada ya komunyo inavyosisitiza: E Mungu mwenyezi wa milele, wewe watujalia sisi tulio hapa duniani kushughulika na mambo ya mbinguni. Tunakuomba uelekeze moyo wetu wa ibada huko aliko Bwana wetu Mungu mtu. Na hivyo kila tunaposhughulika na mambo ya mbinguni tungali bado tuko duniani, tunayakaribia ya mbinguni, kama sala ya kuombea dhabihu inavyotulia mkazo ikisema: E Bwana, Tunaleta sasa kwa unyenyekevu sadaka yetu kwa heshima ya kupaa kwake mwanao. Tunakuomba utujalie kila tunapoyapokea mafumbo haya matakatifu kuzidi kuyajongea ya mbinguni. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.